Sochai socha na ho vai de sochi lakvar chupai chupna ho vai de lai raha levitar pokhya pokh na utari de banna purnya par sahas syan pan lakho ho hai ta ikna jalai nal kev sa